0: Radio, radio, radio Gorenc.
1: Gašpar in pa naj sva v vaši družbi, petek je, ura je 6, tukaj pa je tudi Luka Basi in pa njegov taksi za dobro jutro. Če slučajno razmišljate kako v službo ali pa če je bila dolga noč. Dobro jutro!
2: Pa mi kažu gdje su noćas bili i uglavnom priča ista previše su bili.
3: Pazi mali na krivine.
2: Kad to kažu meni sine. Nije

0: Poslušate.
1: Najbolj vesel radio v Sloveniji.
0: To je Radio Gorenc.

Poslušate. Najbolj vesel radio v Sloveniji. To je Radio Gorenc.